Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este vineri 2 octombrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, un nou podcast din mozaicul de curiozități și programul din cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Compania turcă Otokar semnează un acord pentru exportul de vehicule blindate în valoare de 1,47 miliarde de dolari. Producătorul turc din domeniul auto și al apărării Otokar a anunțat joi că a semnat un contract de export în valoare de 1,47 miliarde de dolari pentru furnizarea de vehicule blindate pe roți și servicii integrate de sprijin logistic. Contractul va intra în vigoare după obținerea aprobărilor oficiale necesare, finalizarea procedurilor privind scrisorile de garanție și primirea unei plăți în avans. Trump refuză să-l susțină pe Netanyahu pentru un alt mandat. Președintele SUA Donald Trump a refuzat să-l susțină pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru un nou mandat înaintea alegerilor viitoare. Trump a subliniat, în schimb, prestigiul său personal în rândul opiniei publice israeliene, susținând că popularitatea sa se ridică la cam 99% datorită politicilor sale anterioare. Întrebat dacă Washingtonul ar putea colabora mai eficient cu candidatul opoziției și fostul șef al armatei, Gadi Eisenkot, Trump a spus că nu a auzit lucruri rele despre el, dar a avertizat că în

trebui să-l deconsidere pe Netanyahu. Sute de coloniști israelieni ilegali au atacat moscheea Al-Aqsa. În Ierusalimul de Est ocupat, aproximativ 800 de coloniști israelieni ilegali aflați sub protecția poliției au invadat complexul moscheei Al-Aqsa, efectuând ritualuri talmudice, rugându-se, cântând și dansând. Acest raid a coincis cu sărbătoarea evreiască Sukkot. Între timp, forțele israeliene ar fi evacuat casele palestinienilor din zonă și au poziționat lunetiști pe acoperișuri, în timp ce sute de coloniști aflați sub o puternică protecție militară israeliană au intrat în mormântul lui Iosif din Cisjordania ocupată. SUA trimite încă 9.000 de soldați în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor continue cu Iranul. Armata americană desfășoară aproximativ 9.000 de soldați în Orientul Mijlociu la bordul unui grup de nave. Această mișcare ar putea duce de asemenea la desfășurarea 3 portaavioane în regiune până la sfârșitul lunii octombrie. Desfășurarea are loc la scurt timp după ce președintele Donald Trump a avertizat că noi atacuri asupra Iranului ar putea fi pe ordine de zi în urma alegerilor intermediare din noiembrie. Trump a respins de asemenea ultima ofertă de încetare a focului a Teheranului, spunând că nu este suficient de bună. Președintele Lituaniei avertizează asupra atacurilor organizate împotriva musulmanilor. Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a avertizat că incidentele islamofobe recente ar putea face parte dintr-o campanie organizată mai degrabă decât din acte izolate. Aceste remarci au urmat arderii publice a unui Coran la Vilnius și unui protest în fața unei moschei în timpul rugăciunilor musulmane, în care a fost implicat un cap de porc. Au fost lansate anchete cu privire la ambele incidente. Nausėda a avertizat că împotriva divizării țărilor pe criterii religioase și a cerut o coexistență pașnică. Grupările armate din Irak au respins termenul limită de dezarmare impus de guvern. Grupările armate din Irak pro-iraniene au refuzat să depună armele în urma retragerii coaliției conduse de SUA, declarând că nu sunt legate de niciun calendar sau acord. Această sfidare vine în contextul în care prim-ministrul irakian insistă că deciziile privind războiul și pacea ar trebui să aparțină statului, stabilind un nou termen limită pentru dezarmare, iunie 2027. Între timp, Iranul a salutat retragerea SUA ca pe o victorie istorică și a cerut trupelor americane să părăsească Orientul Mijlociu. Și în încheiere, un medic din Gaza aflat în arest preventiv în Israel a fost nominalizat la premiul Saharov al Parlamentului European. Dr. Hussan Abu Safieh, directorul spitalului Kamal Adwan din Gaza, aflat în detenție în Israel, a fost nominalizat la premiul Saharov pentru libertate de gândire 2026, acordat de Parlamentul European. Pediatrul palestinian se află în custodie israeliană din decembrie 2024, fără nicio acuzație sau proces. Israelul susține că are legături cu Hamas, o acuzație pe care familia și avocații se o neagă. Câștigătorul premiului pentru drepturile omului va fi anunțat pe 22 octombrie. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează mozaicul de curiozități. Războiul se extinde sub apă. Ținta sunt cablurile de comunicații. Tensiunea crește în diferite regiuni ale lumii. Deși atunci când vorbim despre război ne vin în minte tancurile, rachetele și avioanele, reversul medaliei este mult mai interesant. Ținta o reprezintă cablurile submarine de fibră optică, care susțin aproape întreaga infrastructură de comunicații a lumii. Ruptura acestor cabluri ar putea provoca haos la nivel global. Războiul dintre Rusia și Ucraina, evoluțiile din triunghiul Iran-Israel-SUA, criza dintre Arabia Saudită și rebelii Houthi. La toate acestea se pot adăuga o serie de evenimente foarte diverse, de la închiderea efectivă a Mării Roșii și a strâmtorii Ormuz, considerate printre cele mai importante puncte de tranzit ale rutelor maritime globale, până la evenimentele din China și din regiunea înconjurătoare, precum și la evoluțiile din Africa. Poate că pentru prima dată de la cel de-al doilea război mondial încoace, tensiunea globală crește simultan pe o arie atât de vastă. Prin urmare, statele sau actorii nestatali urmăresc într-un fel sau altul

să-și asigure supraviețuirea în această nouă perioadă. În acest context, avioanele de luptă, tancurile, dronele și rachetele extrem de sofisticate sunt în prim plan. Se consideră că cel care dispune de resurse substanțiare în acest domeniu va obține superioritatea în fața adversarului. Totuși, experții sunt de părere că acest lucru s-ar putea să nu fie adevărat. În special, cablurile de fibră optică care se deplasează sub apă și transportă întregul flux de comunicații și date al globului pot schimba brusc ecuația și pot declanșa un proces extrem de dificil în care toată lumea va avea de pierdut. Zilele trecute, o știre din presa norvegiană a atras atenția în mod deosebit. Se susține că forțele ruse au dorit să testeze o nouă tehnologie menită să scoată din funcțiune cablurile submarine critice din largul Norvegiei. Forțele SUA și ale NATO au fost trimise în zonă. Cele două cabluri de fibră optică cu o lungime totală de 1400 de kilometri, despre care se crede că erau ținta Rusiei, nu au suferit deocamdată niciun prejudiciu. Dar este evident că în perioada următoare vom discuta des despre această problemă. Care ar fi consecințele deteriorării cablurilor de fibră optică de pe fundul mării? Kubrajus Dent, coordonatoarea Centrului de Cercetări în domeniul diplomației cibernetice și al informațiilor, este una dintre persoanele care urmăresc îndeaproape acest proces. Ea afirmă că cablurile optice subacvatice formează de fapt o rețea globală, care se întinde între America, Europa, Africa, Asia și Australia. Aproximativ 99% din traficul de date și comunicațiile pe internet la nivel mondial sunt transmise prin cabluri de fibră optică submarine. Potrivit lui Özden, dacă ar avea loc o intervenție fizică sau cibernetică asupra acestora, s-ar putea declanșa un adevărat haos. Întreruperea accesului la internet, perturbarea sistemelor bancare și de plăți, precum și afectarea serviciilor de transport și de sănătate, sunt primele consecințe care vin în minte. Desigur, există și latura legată de state și agenții de informații. Özden afirmă stațiile de aterizare a cablurilor și coridoarele de date oferă posibilitatea de a obține informații strategice prin interceptare pasivă, culegere de informații din semnale și analiza traficului de date. Din acest motiv, cablurile submarine au devenit o componentă importantă nu doar a infrastructurii de comunicații, ci și a sistemelor economice și de securitate. Prin urmare, o eventuală situație nefavorabilă care ar putea apărea aici ar putea avea consecințe care să afecteze aproape întreaga umanitate, putând totodată să afecteze negativ comunicațiile militare și de informații. Foarte expuse riscului de sabotaj. Kubrajus Dent subliniază că această situație nu este de actualitate doar în Europa de Nord. Merită luată în considerare și situația unor puncte cheie ale competiției geopolitice la scară globală, precum Marea Roșie și Strâmtoare Ormuz. Ambele regiuni sunt foarte expuse riscului de conflicte armate și de sabotaj. Özden reamintește că, pentru prima dată în istorie, atât Strâmtoare Ormuz cât și Marea Roșie au fost efectiv închise traficului comercial în același timp. Ea menționează că cele 17 cabluri submarine care traversează Marea Roșie au ajuns să transporte marea majoritate a traficului de date dintre Europa, Asia și Africa. Ca exemplu concret al vulnerabilității din aceste regiuni, ea menționează că în 2024, când atacurile rebelilor Houthi din Marea Roșie au rupt 3 cabluri majore, repararea completă a durat aproximativ 6 luni. În acest context, protecția cablurilor nu poate fi asigurată doar prin măsuri de securitate fizică, afirmă Özden. Ea califică monitorizarea continuă a traseelor, detectarea mișcărilor maritime suspecte, capacitatea de reparații rapide și traseele alternative, drept elementele fundamentale ale rezilienței. Turcia este de asemenea un actor de prim plan în acest domeniu. Unul dintre termenii pe care îi auzim des în ultima vreme este drifting, adică fenomenul de derivă. Se referă la încetinirea suspectă a unei nave într-o zonă prin care trec cabluri de fibră optică sau o conductă critică.
Se consideră că acest proces reprezintă o cartografiere, iar elementele care efectuează mișcări similare sunt supuse unei intervenții de urmă.

efervescență. În momentul de față, activitatea de drifting din Marea Nordului a crescut cu 52% față de anii precedenți. În Marea Chinei se raportează că peste 18.000 de nave se află în această situație. Acest lucru înseamnă o creștere de 88% a activității de drifting. În toată această agitație, desigur, problema are și o dimensiune legată de Turcie. Kubraisden subliniază că Turcie consideră suveranitatea digitală în acest domeniu o chestiune de securitate națională. Ea atrage atenția asupra acordurilor privind jurisdicția maritimă încheiate cu statele din regiune și asupra proiectelor submarine. Ea adaugă că Ankara este un actor de prim plan în acest domeniu. Riscul principal îl prezintă posibilitatea ca infrastructurile critice să nu poată fi protejate suficient împotriva sabotajului și a amenințărilor hibride. De aceea, asigurarea infrastructurilor prin capacități naționale, dezvoltarea unor rute alternative și sporirea capacității de intervenție rapidă sunt de o importanță vitală. Dacă vom reuși acest lucru, Turcia poate deveni un puternic centru de tranzit în fluxul de date dintre Europa și Asia. Acest lucru ne va consolida desigur poziția în diverse domenii.

Pe măsură ce suntem la începutul lunii octombrie, acea agitație plăcută care începe în bucătării, culorile toamnei care împodobesc tarabele de-n piețe, și desigur acel miros apetisant, pătrunzător și plin de viață, pe care usturoiul proaspăt, roșiile și ardeii iuți îl împrăștie în aer. Iar în urechile noastre răsună vechile cântece de dragoste, care îmbină bucurie cu melancolia, entuziasmul cu rafinamentul. Dragi ascultători, prieteni prețioși care respectați generozitatea pământului și pregătiți deja bucuria meselor de iarnă, bine ați venit cu toții la un nou episod al emisiunii din cuptorul Bosniei, care se potrivește de minune cu aceste zile roditoare ale toamnei. Astăzi, în bucătăria noastră, găzduim nu doar o liniște dulce, ci și un preparat clasic al Balcanilor, plin de bucurie care trezește papilele gustative și ne încălzește sufletul. Toamna înseamnă în Balcani nu doar pregătirea pentru iarnă, ci și adăugarea de culoare și îndrăzneală meselor. Iată că printre acele arome îndrăznețe se află acel sos delicios, care trezește pofta de mâncare prin culoarea sa și animă conversațiile, prin gustul său. Este vorba de liutenița, pe care o vom primi astăzi ca oaspete atât în farfurie cât și în sufletul nostru. Liutenița, așa cum sugerează și numele, este simbolul unei picante dulci, al unui gust intens și al unui echilibru extraordinar. Ea nu se limitează doar la a lăsa o senzație de căldură pe limbă, este o vitalitate care accelerează circulația sângelui în zilele reci de iarnă și aduce bucurie tuturor celor de la masă. Armonie dintre usturoiul, roșiile și ardeii iuți din compoziția sa ne arată cum contrastele se pot transforma într-o savoare extraordinară. Sunteți pregătiți? Acum aș vrea să vă duc într-o dimineață însorită de toamnă, în curte de piatră cu ziduri înalte a unui orășel drăguț, situat între Skopje și Ohrid. În curte erau așezate oale mari, iar pregătirile pentru iarnă erau în plină desfășurare. O mătușă pricepută care locuia în această casă și era cunoscută în cartier pentru veselia ei, a decis în acea zi să pregătească liutenița împreună cu vecinii. Însă o tânără nevastă de la casa vecină nu prea a agreat ardeii iuți și a întrebat îngrijorată: „Mătușă, atâția ardei iuți nu vor ascunde

gustul mâncării și nevoroar de limba? Mătușa pricepută a zâmbit, i-a întins tinerii lingură de lemn din oală și i-a spus: vino, fetițo, viața e exact ca acest sos. Dacă e doar dulce, gustul său se uită repede. Trebuie să adaugi puțină amărăciune și puțină picanterie ca să-i fie apreciată valoarea. Dar trebuie să găsești echilibrul perfect, astfel încât amărăciunea să nu ardă, ci doar să-ți încălzească sufletul. O liuteniță bună e ca un cântec sevdalinca vesel, lasă o urmă pe limbă, dar îți înviorează inima. Sosul preparat după cuvintele mătușii a fost turnat în borcane. Când s-a degustat seara, s-a observat cum acea ușoară amărăciune creia un echilibru extraordinar cu roșiile și usturoiul. Iată de ce liutenița nu este doar un sos de iarnă, ci cea mai delicioasă modalitate de a îmbina cu echilibru amărăciunea și dulceața vieții, de a aduce curaj și bucurie la masă. Haideți atunci să aducem această culoare roșie vie și acest miros intens în propriile noastre bucătării. Dacă aveți la îndemână creionul și caietul, trecem la rețeta tradițională de liutenița, care vă va transforma casa într-o clipă în acele curți vesele din Balcani. Iată ingredientele de care avem nevoie pentru această gustare proaspătă și apetisantă: 3 kg de roșii proaspete coapte și suculente, 2 kg de ardei roșii cărnoși, 500 de grame de ardei iute. Cantitatea poate fi ajustată în funcție de preferințele dumneavoastră în ceea ce privește gradul de iuțeală. Un cap de usturoi proaspăt, un pahar de ulei de măsline sau de floarea soarelui, o jumătate de pahar de ceai de oțet de mere sau de struguri, o legătură de pătrunjel proaspăt, 2 linguri de sare de piatră și o lingură de zahăr pudră. Trecând la preparare, nu uităm că cel mai important secret al acestui sos este acela de a lăsa ingredientele într-o consistență ușor crocantă, fără a le transforma în piure. Mai întâi curățăm roșiile de coajă și le tăiem în cubulețe mici sau le răzuim într-o oală mare și le lăsăm să fiarbă până când se reduce puțin lichidul. Ardeii roșii îi coacem pe grătar, îi curățăm de coajă și apoi îi tăiem foarte mărunt. Ardeii iuți îi tocăm mărunt, într-o oală mare punem uleiul, adăugăm usturoiul tocat mărunt și ardeii iuți și îi călim ușor până când își eliberează aroma. Apoi adăugăm roșiile din care s-a evaporat puțin lichidul și ardeii copți tăiați mărunt. Amestecăm continuu cu o lingură de lemn, în ritmul cântecelor sevdalinca, până când sosul se îngroașă. Când începe să capete consistență, adăugăm sarea, zahărul și oțetul, care va lega aromele între ele. După ce am gătit aproximativ 40-50 de minute, până când se îngroașă bine și uleiul iese la suprafață, adăugăm pătrunjelul proaspăt tăiat mărunt, amestecăm și luăm mâncarea de pe foc. O punem în borcane curate, cât este încă fierbinte, și închidem bine capacele. Dacă vă întrebați ce s-ar potrivi acum lângă acea liuteniță fierbinte, unsă pe o felie proaspătă de pâine prăjită sau servită alături de carne la grătar, răspunsul vine desigur de la acele mese vesele de toamnă. Alături de ea niște brânză proaspătă și un aeran rece ca gheața. La prima înghițitură de liuteniță, amărăciunea dulce a ardeiului și aroma proaspătă a usturoiului să vă reamintească că viața este frumoasă în toate culorile ei, exact ca acele cântece de dragoste pline de viață pe care le ascultăm. Așa cum în ele se regăsesc atât pasiune cât și bucurie, dar și o sinceritate profundă, tot așa și în această savoare se regăsește toată prospețimea vieții. Până când vom fi din nou oaspeți în bucătăria dumneavoastră, în cadrul următoarei emisiuni din Cuptorul Bosniei, cu noi povești și noi arome care hrănesc sufletul, fie ca liniștea să nu lipsească niciodată din casa dumneavoastră, mirosurile proaspete și vesele din bucătăria dumneavoastră și melodiile sevdalinca din inima dumneavoastră. Fie ca masa dumneavoastră să fie mereu bogată, căminul să vă fie plin de căldură, iar viața să vă fie plină de iubire. Rămâneți cu bine, rămâneți cu dragoste!

Aici Vocea Türkiye, dragi ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile știrilor de astăzi. Compania turcă Autocar semnează un acord de export de vehicule blindate în valoare de 1,47 miliarde de dolari. Trump refuză să îl susțină pe Netanyahu pentru un alt mandat. Sute de coloniști israelieni ilegali au atacat moscheea Al-Aqsa. SUA trimite încă 9.000 de soldați în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor continue cu Iranul. Președintele Lituaniei avertizează asupra atacurilor organizate împotriva musulmanilor. Grupările armate din Irak au respins termenul limită de dezarmare impus de guvern. Iar un medic din Gaza, aflat în arest preventiv în Israel, a fost nominalizat la premiul Saharov al Parlamentului European. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Palestina. Începuturi și povești ascunse.

cetăți și tuneluri subterane, un întuneric de beznă, ziduri istorice din piatră ce se înalță de o parte și de alta și zgomotul pașilor ce răsună printre ele. Imaginați-vă că avansați printr-un pasaj strâmt la mulți metri sub pământ. Aici nu puteți vedea cerul. Singurul lucru care vă înconjoară este tăcerea pietrelor și a pământului. Cu toate acestea, nu este o simplă peșteră, ci prezența unui alt oraș ce sfidează timpul chiar sub picioarele celui de la suprafață. Care ar putea fi cel mai neobișnuit mod de a apăra un oraș? Să înalți ziduri impunătoare, să construiești porți monumentale sau, când vine vremea, să dărime acele ziduri cu propria mână? Aceasta a fost exact decizia luată la Ascalon în anul 1191. Aca, în schimb, a mutat apărarea sub pământ, în tuneluri deltuite în piatră. În Gaza, forța care menținea orașul în picioare nu rezida doar în fortificațiile sale, ci în moștenirea profundă acumulată de-a lungul secolelor de către cărturarii și caravanele care îi străbăteau drumurile. Trei orașe istorice care au marcat destinul geografiei palestiniene. Trei povești de apărare distincte. Și întrebarea care le unește pe toate. Ce anume protejează cu adevărat un oraș și o patrie? Aca, un antic oraș port întemeiat pe țărmurile Mării Mediterane, la adăpostul unui golf natural. Vreme de secole a reprezentat una dintre cele mai critice centre ale comerțului, ale mișcărilor militare și ale rutelor de pelerinaj. Așa cum subliniază și UNESCO, Aca deține o moștenire istorică extraordinară ce deinuie din Evul Mediu până în prezent, atât la suprafață cât și sub pământ. După marea transformare din perioada mamelucilor, o parte însemnată a orașului cruciat a fost îngropată, iar peste ea a fost ridicat orașul otoman de astăzi. În acel strat subteran, străzi, cartiere, edificii și o infrastructură complexă sunt conservate intacte până astăzi. Povestea orașului Aca începe tocmai aici. Chiar dacă un oraș este distrus la suprafață, el poate continua să trăiască și să își păstreze identitatea în adâncuri. Unul dintre cele mai cunoscute edificii ale acestei rețele subterane este tunelul Templierilor. Cercetările arheologice arată că acest coridor din piatră, lung de aproximativ 350 de metri, era folosit ca o cale secretă ce conecta portul de puncte strategice de bază. În timp ce la suprafață viața își urma cursul, în subteran funcționa o arteră ascunsă care asigura securitatea și legăturile orașului. Desigur, povestea de rezistență a orașului Aca nu s-a limitat la Evul Mediu. Când Napoleon Bonaparte a asediat orașul în 1799, apărarea otomano-palestiniană aflată sub comanda lui Cezar Ahmed Pasha a înfrânt armata franceză, forțându-o să se retragă. Aca a dovedit încă o dată lumii cum piatra se transformă într-o rezistență atemporală atunci când este îmbinată cu strategia corectă. Coborând spre sud de-a lungul coastei, ajungem la Ascalon. Datorită poziției sale strategice între Egipt și regiunea Levantului, Bilad al-Sham, acest oraș antic, supranumit în nume arabă Mireasa Siriei, era renumit pentru zidurile sale greu de străpuns. Cu toate acestea, cea mai radicală pagină de istoria Ascalonului a fost scrisă tocmai prin dărâmarea acelor fortificații. În 1187, Saladin a recucerit orașul de la Cruciați, însă când câțiva

ani mai târziu a izbucnit a treia cruceadă, a apărut pericolul ca orașul să cadă din nou în mâinile inamicului și să fie transformat într-o puternică bază militară. În anul 1191, Saladin a luat o decizie extrem de dificilă, dar strategică, ordonând dărâmarea zidurilor Ascalonului, să-ți dărâm propriile fortificații pentru a-ți proteja orașul. Deși, la prima vedere, pare o mare contradicție, în strategia de război a fost o mutare extrem de calculată. Scopul nu era adăpostirea în spatele propriilor ziduri, ci împiedicarea inamicului de a mai folosi vreodată acea fortăreață împotriva pământului palestinian. Zidurile Ascalonului nu reprezentau doar o linie defensivă, ci simbolul dominației, al mântuirii și al identității pe acele meleaguri. Și Gaza. În Gaza, povestea merge mult dincolo de zidurile unei cetăți. Pentru a înțelege Gaza, trebuie să privim harta și rutele care au străbat. Situată pe traseul principal dintre Egipt și Siria, Gaza a fost un punct de tranzit obligatoriu pentru negustori, pelerini și armate. Totuși, aspectul cel mai puțin cunoscut al acestui oraș este probabil statutul său de mare centru de cunoaștere. Astăzi, numele Gaza este asociat frecvent cu ocupația și războaiele. Cu toate acestea, un studiu academic publicat în prestigiosul jurnal Journal of the Royal Society relevă pe baza documentelor istorice modul în care Gaza s-a transformat într-un centru intelectual regional în perioada mamelucilor. Investițiile realizate în Gaza între anii 1260 și 1516 au pus bazele unor instituții de învățământ puternice și au favorizat formarea unui cerc vast de cărturari. În epocile aiubizilor și mamelucilor, numeroși muhadisi, cărturari ai tradiției profetice, care călătoreau între Egipt și Siria, poposeau în Gaza, unde țineau cursuri și redactau opere. Prin urmare, Gaza nu era doar o oprire pentru caravane, ci și un popas al cugetului și învățăturii. Măreția unui oraș nu se măsoară doar prin înălțimea zidurilor sale, ci și prin oamenii pe care îi formează și îi găzduiește. Acca ne-a arătat rezistența ascunsă sub pământ. Ascalon ne-a arătat rațiunea strategică capabilă să renunțe la ziduri la nevoie, iar Gaza ne-a demonstrat că pe drumuri nu circulă doar oameni, ci și cunoaștere și cultură. Totuși, după ce omul a învățat să măsoare pământul, să înalțe fortificații și să sape tuneluri, și-a îndreptat privirea spre un alt orizont, cerul. Cei care stăteau de veche noaptea pe zidurile cetății nu erau singuri în întuneric. Stelele de deasupra le șopteau direcția, timpul și distanța. Omul nu s-a limitat la a-și proteja orașul, el a învățat să citească cerul pentru a-și găsi calea. Dar când și cum a început omul să citească boltă cerească precum o hartă? În capitolul următor, pornim în acea călătorie fascinantă care se întinde de la adâncurile pământului până la infinitul cerului. Palestina, începuturi și povești ascunse.

Hipocrate a folosit-o. Ibn Sina a menționat-o în cartea sa. Și astăzi, mulți oameni apelează încă la această metodă. O metodă de tratament veche de 4.000 de ani, terapia cu ventuze. Dar ce se întâmplă dacă este aplicată de către persoane necalificate? În acest caz, în loc de vindecare, te poți confrunta cu o problemă gravă de sănătate. Haideți să aflăm împreună la ce trebuie să fim atenți și cum. În ultimii ani, oamenii se îndreaptă din ce în ce mai mult către diverse metode de susținere a sănătății. Ca parte a acestei căutări, pe zi ce trece, practicile de medicină tradițională și complementară atrag din ce în ce mai multă atenție, cuprinzând numeroase metode, de la acupunctură la terapie cu lipitori, de la aromaterapie la tratamentul cu ozon, medicina tradițională și complementară oferă soluții atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru echilibrul sufletesc și al vieții în general. Una dintre aceste metode este terapia cu ventuze. Astăzi vom analiza această practică, care a revenit recent în atenția publicului. Voi împărtăși acum informațiile oferite pentru canalul TRT Haber de conferențiarul universitar dr. Suleiman Ersoi, responsabil de formare la Clinica de Medicină de Familie a Spitalului Clinic Umranie al Universității de Științe ale Sănătății. Terapia cu ventuze, cunoscută în rândul populației și sub denumirea de hijama, are o istorie de aproximativ 4.000 de ani. Dr. Suleiman Ersoi descrie această lungă tradiție astfel. Hipocrate, părintele medicinei, și Galen, medicul din Roma antică, au folosit terapia cu ventuze pe scară largă în practica lor. Ibn Sina, la rând

aplicăm un al doilea vid. Aceasta se numește cupă umedă sau, așa cum este cunoscută în popor, hijama. Să trecem acum la un aspect foarte important, efectuarea tratamentului cu ventuze de către specialiști calificați. Avertismentul doctorului Ersoy este extrem de clar. În Turcia, practicile de medicină tradițională și complementară pot fi efectuate numai de medici absolvenți ai facultăților de medicină. Mai mult, nu este suficient doar să fii medic. Este obligatoriu să urmezi o formare în domeniul respectiv al medicinii tradiționale și complementare la unul dintre centrele de formare acreditate de Ministerul Sănătății. Și trebuie să se evite cu siguranță centrele neautorizate, care nu îndeplinesc condițiile necesare. Specialistul subliniază, aceasta este o intervenție chirurgicală, igiena este foarte importantă, iar efectuarea ei de către specialiști calificați este esențială. Pacienții trebuie să se adreseze neapărat centrelor în care intervenția este efectuată de un medic autorizat și certificat de Ministerul Sănătății. Deci, în ce cazuri este eficientă terapia cu ventuze? Potrivit conferențiarului universitar Dr. Ersoy, efectul cel mai evident se observă în gestionarea durerii. El subliniază că este extrem de eficientă în cazul durerilor de cap cronice și al migrenei. În medicina actuală, pacienții nu obțin uneori rezultate cu tratamentele existente. Noi reușim să-i aducem pe acești pacienți în 3 ședințe, iar uneori în 8-10 ședințe, într-o perioadă de remisie în care sunt scutiți de dureri pentru o lungă perioadă de timp și în care calitatea vieții lor se îmbunătățește. Durerile de gât, de spate și de șale se numără de asemenea printre afecțiunile în care terapia cu ventuze este eficientă. Însă terapia cu ventuze nu este destinată doar tratării durerilor. Ea joacă un rol complementar și în cazul unor afecțiuni cronice. Dr. Ersoy ne oferă următoarea informație. În literatura de specialitate există studii privind afecțiunile cardiovasculare, precum hipertensiunea și nivelurile ridicate ale lipidelor din sânge. De asemenea, s-a observat că atunci când terapia cu ventuze este aplicată pacienților cu diabet, pe lângă tratamentul medicamentos existent, aceasta contribuie în mod pozitiv la reglarea glicemiei. În concluzie, această metodă veche de 4.000 de ani poate oferi un sprijin puternic alături de medicina modernă, atunci când este aplicată corect. Dar nu uitați un lucru. Este esențial să vă consultați mai întâi cu un medic specialist și să alegeți un centru certificat. Rămâneți sănătoși!

Dragi ascultători, emisiunea În limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.rt.net.ro/romana. La revedere!